0: vi hade en krig kommer inte sån. Alltså det är inte sån att man får alltid förvarsler. Det är ingenting som tillsier att det blir krig i Norge imorgon. Men vi har ju blivit utsatt för strategiska chock. Vi var ju inom covid. Covid var ett strategiskt chock. Och vi lärde ju väldigt mycket av det. Hur ett samfund då blir rätt och slett ristat på hvis något fullständigt oförutsett händer. Och det måste vi också ta hänsyn till. Och jag nämnde ju också att planeten vi bor på är sjuk. Så det är ju klimatkrisen, den är här. Och det kan ju avstedkomma strategiska chock i kölvannet av det också. Så det att vara berett, det må vi. Och då må vi göra en jobb som då kan vara både kedlig och dyr och ansett som en stövet uppgave, men det må göras.
1: Louise Dedeken, vi ska spela din musik. Du har vi ska spela din honnörmarsch rätt och slett. Viceadmiral Dedekens honnörmarsch, den är inte spilt in så vi har ett live upptag för det är ganska exklusiva grejer. Men detta är då en marsch dedikert till alla kvinnor i försvaret, visst jag har fått rätt.
0: Det är helt riktigt. Det är väldigt viktigt att du säger det.
1: Ja. Ja. Men vad är anledningen?
0: Det är en som heter Inga Helene Juhl som jobbar i Hærens musikkorps som rätt och slett har komponerat en marsch till alla kvinnor i uniform. Och så höll jag på detta stolen då hon spurte mig om den kunde bära mitt namn.
1: Ja, och det är inte tillfälligt eller? Det kan vi snacka mer om efter vi har hört.